0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.

Pojavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ivo Ćelović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.
3: Slušate ljetni hit.

0: vladin sektor. AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Vikend na Radiju M. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica najavljen je 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026, koji će biti održan od 14. do 20. septembra u organizaciji te teatarske kuće, a jubilarno izdanje biće održano u punom kapacitetu sa svih 7 selektovanih predstava. S tim što će šest predstava će biti izvedeno u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, dok će predstava Tebe ljubi dušo moja kamernog teatra 55 biti igrana na matičnoj sceni tog teatra zbog organizacijskih nemogućnosti izvođenja u Zenici. Za zeničku publiku će biti obezbijeđen prevoz kao i svih prethodnih godina u sličnim situacijama, a zbog radova ispred glavnog ulaza u Bosansko narodno pozorište Zenica obavještavaju publiku da će tokom svih festivalskih dana u objekat se ulaziti na službeni ulaz.

0: Vikend na Radiju M.
1: 9:46, dobro jutro svima koji su se tek razbudili ili tek pokrenuli kroz ovaj dan. Mi se zajedno družimo sve do 14 sati, a ovog jutra kao i obično pozivam vas da nam javite bitne saobraćajne informacije ukoliko putujete, da pozdravite nekoga ili čestitete rođendan, a možete nam se samo javiti i jednostavno reći šta se to danas vama sluša na našoj playlisti. Tu su društvene mreže Facebook, Instagram profil Radija M za vaše pozdrave. Poruke, Viber, WhatsApp, broj 061-931-131, a tu je za one koji ne vole tipkati poruku i besplatna telefonska linija 080-020-403. Idemo na našu playlistu, slušamo malu Ino Zvuka, Kylie Minogue je prva na listi.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend akcija u Hoše Marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mamas 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mamas 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše komerc, mjesto koje volim.
3: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
4: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
3: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
4: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
3: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
4: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.bar. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio M.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem beniplus.com. Beniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i tri...

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu,